woyɛ owura owura ma owura nye wo owura ma owura nye wo ɔno koraa na ɔne wo sae wɔnyame mu wɔanya ɔnyɛ mu wɔnyɛ nsɛ mu gyina koraa na ɔne wo sae